Oda, Michio Masale, Yabukonu. Bia wo bia mpisu dia samami enne ye nijida.